0: kontinite. Se kle pou louvri pounye pot pou devlopman peyi ya.
1: Pase nou pa pran yon. Le zak pran pil moun gwaman se rekonet matre avè le moun pase yo senti ke son lot Haiti kap bouje. Mwen men mga do zakare moun. Nè sa m senti map fè, moun senti map fè. Mèm moun map vouwe la yo konen map travay. Pase pa gen moun pete ki tap gina ki tap vouwe. E m pa vouwe paske man vi vouwe map vouwe paske m pa kontan. Paske m vle meton l'Etat ki responsable ki konpren sa la fè. Kapte